ماسلىشىش خىزمەتداشلىرىمغا نىسبەتەن بىر خىل يۈك ئەمەسمۇ؟ دوستلىرىمغىمۇ شۇنداق. مەن باشقىلارغا ياخشى مۇئامىلە قىلىشقا تىرىشىمەن. ئەمەلىيەتتە كۆڭلۈمدە قارشى تەرەپنىڭ ماڭا ئوخشاش قىزغىن ئىنكاس قايتۇرۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن. قارشى تەرەپ مېنىڭ ئويلىغىنىمدەك بولمىسىلا، مەن ئۇنىڭغا ئانچە ياخشى مۇئامىلە قىلمىدىممۇ قانداق دەپ ئويلاپ، بىزنىڭ مۇناسىۋىتىمىزنى ئوسال ئەھۋالغا چۈشۈرۈپ قويىمەن. بۇلتۇر سالامەتلىك تەكشۈرتكەندە، مەن يۈچىنىڭ بەدىنى ئاگاھلاندۇرۇش سىگنالى بەردى. ئۇ شۇندىلا سىجىل ئىچكى خوراش كەيپىياتقا تەسىر يەتكۈزۈپلا قالماي، ھەتتا تەن سالامەتلىكىگىمۇ زىيان يەتكۈزىدىغانلىقىنى ھېس قىلدى. مەن ئۆزۈمگە قايتىدىن قاراپ چىقىشقا باشلىدىم. ھەممە يەردە ياخشىچاق بولۇش كېرەكمۇ يوق؟ ئەگەر ياخشىچاق بولمىسام تۇرمۇش قانداق بولىدۇ؟ چىن ۋۇ ياخشىچاق بولۇش تىپىدىكى كىشىلىك قەدىر قىممەت ئۈستىدە توختالغاندا مۇنداق دېدى: كۆپ ھاللاردا ئۇلارنىڭ ئاتالمىش ياخشىچاق بولۇشى يۈزەكى ھالەت. ياخشىچاق بولۇش رايىغا بېقىش، رەت قىلىش، باشقىلارنى رەنجىتىپ قويۇش دەپ قارايدۇ. لېكىن رېئال ئەھۋال ئۇنداق ئەمەس. ياخشىچاق بولۇش ناھايىتى تەس ئىش، كۆڭۈل قويۇشقا ئىنتايىن ئېھتىياجلىق ئىش، كىشىلىك ئالاقىدە. مۇۋاپىق ياخشىچاق بولۇش قارشى تەرەپنى ھۆرمەت قىلىنغاندەك ھېس قىلدۇرىدۇ. لېكىن ياخشىچاق بولۇش ھەددىدىن زىيادە بولۇپ كەتسە، بىر خىل روھىي جەھەتتە تۇتقۇن قىلىشقا ئايلىنىپ قالىدۇ. چىن ۋۇ چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دېدى: ياخشىچاق بولغۇچىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، ئۇنىڭ ھەرىكىتى ياخشىچاق بولۇش بولسىمۇ، لېكىن كۆڭلىدە ئۆزىنى قۇربان قىلىۋاتىمەن، ئۇۋالچىلىققا ئۇچۇردۇم دەپ قارايدۇ. كەيپىياتى بىلەن ھەرىكىتىنىڭ بىردەك بولماسلىقى ئۇلارنى دائىم ئىچكى جەھەتتىن خورىتىدۇ. ياخشىچاق بولۇشقا ئۇچۇرغۇچىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، ئاسماندىن پوشكال چۈشمىگەندەك، بارلىق ياخشىچاق بولۇشنىڭ چوقۇم سەۋەبى بولىدۇ. بۇ شۇ كىشىگە شەكىلسىز بېسىم ئېلىپ كېلىدۇ. بۇمۇ نېمە ئۈچۈن باشقىلار ياخشىچاق بولۇۋاتسىمۇ بىئارام بولىدىغانلىقىنى، ھەتتا قېچىپ كېتىشنى ئويلايدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ. مەكتەپتە ياۋاش ئوقۇغۇچى بولۇش، قائىدىگە خىلاپلىق قىلماسلىق، يۇقىرى نومۇر ئېلىش توغرىسىدا تەربىيە بېرىلىدۇ. شۇنداق قىلغاندىلا مۇئەللىم سىزنى ئەتىۋارلايدۇ. خىزمەت مەيدانىدىمۇ مەن تەبىئىي ھالدا ھەرىكەت قېلىپى بويىچە ئىش قىلسا، ئامال بار باشقىلارنىڭ كۈتكەن ئۈمىدىگە يېتەلىسە، ئاندىن ياخشى باھاغا ئېرىشكىلى بولىدۇ. يالغۇز مەنلا ئەمەس، نۇرغۇن كىچىك بالىلاردا مۇشۇنداق مەسىلە بار. بەي شىڭشىڭ ئۆزىنىڭ ياخشىچاق خاراكتېرىدىن بىزار بولسىمۇ، ئۇنى ئۆزگەرتىش ناھايىتى تەس دەپ قارايدۇ. بۇ توسۇقنى بۆسۈپ ئۆتۈشنىڭ ماڭا بولغان زىيىنى تېخىمۇ چوڭ بولىدۇ. مەن دوستانە بولمىغان مۇھىتتا تۇرمۇش كەچۈرۈش، خىزمەت قىلىشتىن بەك قورقىمەن. مەن باشقىلارغا زەھەرخەندىلىك بىلەن گەپ قىلىشقا ئامالسىز. ئۆزۈمنىڭ ھېسسىياتىغىلا كۆڭۈل بۆلۈپ، باشقىلارغا سەل قاراشقا ئامالسىز. ناۋادا كەلگۈسى تەرەققىياتقا تەسىر يەتسە قانداق قىلىمەن؟ مېنىڭ ھازىرقى ھەل قىلىش ئۇسۇلۇم شۇكى، ئەگەر سىز مېنىڭ ياخشى كۆڭلۈمنى قوبۇل قىلمىسىڭىز، مەن ۋاقتىدا زىياننى توختىتىپ، كېيىنكىسىگە ياخشىچاق بولىمەن. ھامان ماڭا ئوخشاش ياخشى نىيەتلىك كىشىلەرنى ئۇچرىتىمەن. ھازىر توردا 2000-نچى يىللاردا تۇغۇلغانلارنىڭ خىزمەت ئورنىنى تەرتىپكە سېلىش مودا بولۇۋاتىدۇ. لېكىن راستتىنلا قانچە ئادەم بۇنداق قىلىشقا جۈرئەت قىلالايدۇ؟ باشقىلارنى خۇشال قىلىشقا پەرۋا قىلمايدىغان خاراكتېردىكىلەرمۇ كۆپ ھاللاردا توردىلا شۇنداق قىلالايدۇ. رېئال تۇرمۇشتا بۇنداق قىلىشقا جۈرئەت قىلالايدىغانلار كۆپ ئەمەسقۇ دەيمەن. نېمە ئۈچۈن كۆپچىلىكنىڭ ھەممىسى باشقىلارنى خۇشال قىلىشقا پەرۋا قىلمايدىغان خاراكتېرنى يېتىلدۈرۈشنى بەكرەك ئويلايدۇ؟ چۈنكى بۇ خىل خاراكتېردىكىلەر ئۆزى بولالايدۇ، ئۆزىنىڭ ئېھتىياجى ۋە ھېسسىياتىغا كۆڭۈل بۆلىدۇ، ئۇلار ئۆزىنى تېخىمۇ ياخشى كۆرىدۇ. بۇ خىل خاراكتېر بىر خىل غايىنىڭ شەكلىگە ۋەكىللىك قىلىدۇ، دېدى. نۇرغۇن ياشلار كىچىكىدىن تارتىپلا باشقىلارنىڭ ئارزۇسى ئىچىدە ياشاپ، ئىجتىمائىي قائىدىلەرگە تىرىشىپ ماسلىشىدۇ. ئۇلار ئۆزىنى قانداق قىلىشنى، ئۆزىنى قانداق سۆيۈشنى ئەسلا بىلمەيدۇ. ئىجتىمائىي مۇھىتنىڭ چەكلىمىسى تۈپەيلىدىن باشقىلارنى خۇشال قىلىشقا پەرۋا قىلمايدىغان خاراكتېرنى يېتىلدۈرۈش ھەقىقەتەن قىيىن. لېكىن مىن يۈچى ئەمەلىيەت كۆرسەتتى. شىركەتتىن ئىستېپا بەرگەندىن كېيىن، ئۇ باشقىلارنى خۇشال قىلىشقا پەرۋا قىلمايدىغان خاراكتېرنى يېتىلدۈرۈشنى قارار قىلدى. مەن ئەمدى بۇنداق ئىرادىسىز يۈرسەم بولمايدۇ. مەن ياتاق ئالماشتۇرىمەن. تولۇق تەييارلىق قىلغاندىن كېيىن، ئۇ غەيرەتكە كېلىپ بىنادىن چۈشتى. ئۇ قاتتىق ئۇرۇشقا تەييارلىق قىلىۋاتقاندا، ئالدى سۇپا دەرھال ئۇنىڭدىن كەچۈرۈم سورىدى ھەمدە تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئۆينىڭ دەرىجىسى

مۇھىم تەركىبىي قىسمى. ئابىلا ۋە ئۇنىڭ ساۋاقداشلىرىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، بۇ ئەمەلىيەت ئۇلارنىڭ دائىم كۆرۈلىدىغان ھايۋانات كېسەللىكلىرىگە دىياگنوز قويۇش ۋە داۋالاش سەۋىيەسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈپلا قالماي، يەنە ئۇلارنىڭ ھالقىلىق مال دوختۇرلۇق قوراللىرىنى پىشىق ئىشلىتىشىگە ياردەم بەردى. خورىتتا تەبىئىي پەن ۋە سانائەت پەنلىرى شۆيۈەنىنىڭ مۇدىرى مولۇگايتا ئابىلا خۇشال ھالدا مۇنداق دېدى: بۇ ماھارەتلەر ئوقۇغۇچىلارنىڭ كەسپىي ھاياتىدا ئىنتايىن مۇھىم. جۇڭگولۇق ئوقۇتقۇچىلار ئوقۇغۇچىلارغا ئەڭ يېڭى ئەمەلىي ماھارەت ئېلىپ كېلىپ، زامانىۋى تېخنىكا ۋە ھۈنەر سەنئەتنى كىرگۈزۈپلا قالماي، يەنە شۇ جايدىكى ئوقۇتقۇچىلار بىلەن بىرلەشمە تەتقىقاتنى قانات يايدۇرۇپ، مەھەللىنىڭ تۇرمۇشىنى ھەقىقىي ياخشىلىدى. يېقىندا مايۈجىي خۇنەن يىياڭ كەسپىي تېخنىكا شۆيۈەنىدىن كەلگەن ئوقۇتقۇچى گوجىپىڭ بىلەن يېڭىلىق يارىتىش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش گۇرۇپپىسى تەشكىللەپ، ئۈسكۈنىلەرنى تەڭشەش، تۇخۇم سېتىۋېلىش، مەيداننى دېزىنفېكسىيە قىلىشتىن چۈجە چىقىرىش پارامېتىرىنى تەڭشەش، تىزگىنلەش، يېتىلىشنى كۆزىتىش ۋە چۈجىلەرنىڭ تۇخۇمدىن چىقىشىغا ياردەم بېرىشكىچە، چۈجە چىقىرىشنىڭ پۈتۈن تەرتىپى بويىچە يېتىشتۈرۈش تېخنىكىسىنىڭ شۇ جايدا ئەمەلىيلىشىشىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئىشقا ئاشۇردى. خورىتتا تەبىئىي پەن ۋە سانائەت پەنلىرى شۆيۈەنىنىڭ چۈجە چىقىرىش بازىسىدىن خۇشخەۋەر كەلدى: چۈجە چىقىرىش نىسبىتى 82%-كە يېتىپ، بۇ مەكتەپنىڭ تارىخىدا يېڭى رېكورد يارىتىلدى. چەت ئەلگە ياردەم بېرىش بويىچە ئوقۇتۇش خىزمىتى ئاخىرلىشىش ئالدىدا، مايۈجىي بىلەن گوجىپىڭ يەنە خورىتتا تەبىئىي پەن ۋە سانائەت پەنلىرى شۆيۈەنىدە بۇ مەكتەپتىكى 10 نەچچە ئوقۇتقۇچىنى توخۇ بېقىش ۋە سۇ ساندۇقىدا چۈجە چىقىرىش تېخنىكىسى بويىچە تەربىيەلىدى ھەمدە ئاددىي ئەمەلىي ھەل قىلىش لايىھەسى بىلەن تەمىنلىدى. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا دۇنياغا نەزەر پروگرامىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. بۈگۈنكى پروگرامىمىزنىڭ دىكتورى ئابدۇرسۇل ئابدۇرېھىم، مەسئۇل مۇھەررىرى ئامانگۈل ھەبىبۇللا، نازارەتچىسى قۇربان نىسا جاپپار.

ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇتقۇچىسى. بالىلارنىڭ ئاتا-ئانىسى بىلەن بىللە بولىدىغان ۋاقتى بىر قەدەر ئاز. شۇڭا يان تېلېفوندىن بۇ خىل ھەمراھلىقنى ئىزدەيدۇ. چۈنكى يان تېلېفوندا نۇرغۇن ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسى بار بولۇپ، بالىلارنىڭ بۇ جەھەتتىكى ئېھتىياجىنى قاندۇرالايدۇ. ئاتا-ئانىلار، كۆپ قىسىم ئاتا-ئانىلار ھازىر خىزمەت قىلىشى كېرەك بولغاچقا، بالىلىرىغا ھەمراھ بولىدىغان ئادەم يوق چاغدا، ئۆيدە يان تېلېفون ئۇنىڭغا ھەمراھ بولغاچقا مەپتۇن بولۇپ قالىدۇ. مېنىڭچە بۇ ناھايىتى چوڭ سەۋەب. ئوقۇغۇچى، مەن بەزىدە ئۆزۈمنى كونترول قىلالماي، يان تېلېفوننى كۆپ ئوينايمەن. مەنمۇ بۇنداق قىلىشنىڭ سالامەتلىكىمگە زىيانلىق ئىكەنلىكىنى بىلىمەن. لېكىن ئۆزۈمنى باشقۇرالمايمەن. چۈنكى بەك ئوينىغۇم بار. بەزىدە ئۇلار يان تېلېفون ئوينىسا، مەن ئۇلارنىڭ ھەممىسى يان تېلېفون ئويناپتىغۇ، مەن ئوينىسام نېمە بوپتۇ دەپ ئويلاپ، يان تېلېفونۇمنى ئېلىپ ئويناشقا باشلايمەن. بايا ئاڭلىغىنىڭىز مۇخبىر بېيجىڭ، شەندۇڭ، خېبېي قاتارلىق جايلاردا ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ يان تېلېفون ئىشلىتىش ئەھۋالىنى چۆرىدە. بىر قىسىم ئوقۇغۇچىلار، ئاتا-ئانىلار ۋە ئوقۇتقۇچىلارنى زىيارەت قىلغان چاغدىكى مەزمۇن. كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ئەقلىي ئىقتىدارلىق يان تېلېفوننىڭ ئومۇملىشىشىغا ئەگىشىپ، نۇرغۇن ئائىلىلەردە بالىلار يان تېلېفون ئويناشتىن كېلىپ چىققان زىددىيەت مەۋجۇت. مەلۇم ئائىلە باشلىقىنىڭ بالىسى بۇ يىل 5 يىللىقتا ئوقۇيدۇ. ئادەتتە ئاز ھەمراھ بولغاچقا دادىسىنىڭ بېقىشىغا تاپشۇرۇپ بەرگەن بولۇپ، قىشلىق تەتىل مەزگىلىدە بالىنىڭ تاپشۇرۇپ تەكشۈرۈش نامى بىلەن بوۋىسىنىڭ يان تېلېفونىنىڭ مەخپىي نومۇرىنى يېشىپ، بىر ئايدىن كۆپرەك ئويۇنغا مەستانە بولۇپ قالغانلىقىنى سەزمىگەن. ئوقۇش باشلانغاندىن كېيىن بۇ ئوقۇغۇچى يان تېلېفونىدىن پايدىلىنىپ ئوغرىلىقچە ئويۇن چۈشۈرگەن. ھەتتا بوۋىسىنىڭ ھېساباتىنى ئوغرىلىقچە ئىشلىتىپ قىممەت تولۇقلىغان. ئاتا-ئانىلار يان تېلېفونىنى مۇسادىرە قىلغاندىن كېيىن بالىدا يالغان سۆزلەش، نەتىجىسى تۆۋەنلەپ كېتىش قاتارلىق مەسىلىلەر كۆرۈلگەن. يەنە بىر مىسالدا، تولۇقسىز 3 يىللىقتىكى بىر ئوقۇغۇچىنىڭ ئاتا-ئانىسى بالىنىڭ نەتىجىسىنىڭ ئەسلىدە يىللىقلار بويىچە ئالدىنقى 60 ئىچىدە ئىكەنلىكىنى، لېكىن ئويۇنغا بېرىلىپ كەتكەندىن كېيىن نەتىجىسىنىڭ داۋاملىق تۆۋەنلەپ كەتكەنلىكىنى، ھەتتا كېچىچە يان تېلېفون ئويناپ كۆپ قېتىم دەرس قالدۇرغانلىقىنى ئىنكاس قىلغان. ئائىلە باشلىقلىرى قاتتىق باشقۇرسا توقۇنۇشتىن قورقۇش، ئىختىيارغا قويۇۋەتسە ئوقۇشتىن غەم قىلىش تەك ئىككى قىيىن ئەھۋالغا چۈشۈپ قالدى. بۇنىڭغا قارىتا پىسخىكا مۇتەخەسسىسلىرى بالىلارنىڭ كەيپىياتىنىڭ ئارقىسىدىكى پىسخىكىلىق قىيىنچىلىق ۋە ھەقىقىي ئېھتىياجىنى كۆرۈش كېرەك دەپ قارىدى. شاڭخەي 12355 پىسخىكا مۇتەخەسسىسى، دۆلەتلىك 2 دەرىجىلىك پىسخىكا مەسلىھەتچىسى گو كەيشەن مۇنداق دېدى: بەزى بالىلار ئۇزۇن يىللىق ئۆگىنىش بېسىمى ۋە كىشىلىك مۇناسىۋەت بېسىمىغا بەرداشلىق بېرەلمەي، يان تېلېفون بىلەن بىللە بولسا، رېئال ئادەم ۋە ئىشلار بىلەن بىللە بولغانغا قارىغاندا تېخىمۇ ئازادە ھېس قىلىدۇ. ئەگەر يان تېلېفونغا ئوخشاش ئاجىز قوللاش بولمىغان بولسا، ئۇلار تېخىمۇ ماغدۇرسىزلىنىپ، تېخىمۇ ياردەمچىسىز قالىدۇ. بۇ يىل يېڭى ئوقۇش مەۋسۇمى باشلانغاندىن كېيىن، يۈننەن ئۆلكىسى كۇننىڭ شەھەرلىك خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ ۋەكىلى جاڭيەن يۈننەن ئۆلكىسىدىكى شەھەر، يېزا بازار ۋە يېزا رايونلىرىدىكى 6 مەكتەپتە سوئال قەغىزى تارقىتىپ تەكشۈرۈشنى قانات يايدۇردى. نەتىجىدە كۆرسىتىلىشىچە، ئاتا بالىلىق مۇناسىۋەت ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ يان تېلېفوندا قاپسىلىپ قېلىش ئەھۋالى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك ئىكەن. 700 پارچە سوئال قەغىزىدە 3 قىسىم ئوقۇغۇچى ئاتا-ئانىسى بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇشتا توسالغۇ بارلىقىنى بىلدۈرگەن. سوئال قەغىزى ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ھېسسىيات ئېھتىياجىنى يۆتكەش ئۇسۇلى ئەمەلىيەتتە ھېچكىم مېنى چۈشەنمەيدۇ. پەقەت قىسقا ۋىدىيو ئارقىلىقلا ئورتاقلىق تاپالايمەن. دوستلار بىلەن پاراڭلىشىش ئاتا-ئانىسى بىلەن پاراڭلاشقاندىن ئاسان دېگەندىن ئىبارەت ئىكەن. چىڭخۇا داشۆسى ئىجتىمائىي پىسخىكا مۇلازىمەت مەركىزىنىڭ تەتقىقاتىدىن بايقىلىشىچە، ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش جەريانىدا ئۆگىنىش، تۇرمۇش خىرىسىغا دۇچ كېلىشى، ئاتا-بالا ئالاقىسىنىڭ ئۈنۈمسىز بولۇشى ۋە كەمچىل بولۇشى ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ يان تېلېفونغا تايىنىۋېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان مۇھىم سەۋەب ئىكەن. چىڭخۇا داشۆسى ئىجتىمائىي پىسخىكا مۇلازىمىتى تەتقىقات مەركىزى باشقۇرۇش كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى نىزىجۈن مۇنداق دېدى: مەسىلەن، دادىسى بىلەن ئاپىسى دائىم ئۇرۇشىدۇ ياكى دادىسى بىلەن ئاپىسى دائىم يوق، ھېچكىم ئۇنىڭ بىلەن پىكىر ئالماشتۇرمايدۇ. مەكتەپتىمۇ دائىم باشقىلار تەرىپىدىن بوزەك قىلىنىدۇ. شۇڭا بىر تور ئىچىگە يوشۇرۇنۇۋېلىشنى خالايدۇ.
Bu yerde kişilik münasebetteki unçu köp ziddiyetlerini bir taraf kılış muhacetsiz. Şuna bir hıl tevvelik duygusu boludu. Bala yan telefonga kapsılıp kalganda del ata anıla ulanı şununla kıstıgan buluşu mümkün. Emeliyette balılarla yan telefonga mestanı bulupla kalmay. Ata anıla mı şundak emes mi? Balılarının yan telefon oynayışı ata anıla bilen balılar otursa da yakşı fikir almaştırışının kemçil işgeldiğini aşkarlap verirdi. Muhbir tekşürüş ceryanı da bir kısım balılarının yan telefonga mestanı bulup kalgallıkını, ata anılarının turmuşta selbi ülgü bulup kalgallıkıdın buluşu mümkünlüğünü baykıdı. Merkezi televiziye stansının akbarat kanalı bütün memleketteki 7 caydaki 10 yaştın 14 yaşkışı bolgan 2000 okuğucunu sual kağızı tarkıtı tekşürgen. Sallık məlumatlarda körüstülüşçe, 2000 okuğucu işçi de her günü 1 saatten 2 saat kiçe yan telefon işiltidigalla 30%'ni iyeleydiken, okuğucular ata anılarının üyüde yan telefon işiltiş vaxtını toldurgan. 30% okuğucu ata anılarının her günü üyüde yan telefon işiltiş vaxtı 2'den 4 geçe saat boludu. Yani 30%'ke yakın okuğucu ata anılarının her günü üyüde yan telefon işiltiş vaxtı 4 saatten eşip gidiyordu. Dep toldurgan. Çinhua Daşüsi İctimai Psikiki Mülazimeti Tətqiqat Mərkizi Başkuruş Komitetinin muavun müdiri Nizzi Cünmündak dedi. Balıla sizning gepingizni anglashi natayin. Lekin balıla sizning gepingizni bütün kuchi bilan o'rganadi. Oldi bilan ota-onala o'zini yaxshi boshqarish kerak. 2000 o'quvchining savol-javoblik tekshirishida o'quvchilarning yon telefon ishlatib nima ish qilganligini tanlashda. O'rganishdan boshqa qisqa video ko'rishni tanlaydiganlar eng ko'p bo'lib, bilet tashlash soni 50% tin oshgan. Onundan qalsa yan telefon arqalıq ijtimoiy aloqa qilish va o'yin o'ynash qatorliklar bor ekan. O'sib yetilish mazgilidagi yosh o'smirlar uzun mazgil yan telefon ishlatib, qisqa film ko'rsa, o'yin o'ynasa, jismoniy va ruhiy jihatdan qandoq ta'sir ko'rsatadi? Psixika mutaxassislarining bildirishicha, yan telefonning mazmuni tafakkur andezisiga ta'sir ko'rsatdi. Harakat odatini shakllantirdi ekan. Çinhua Daşüsi İctimai Psikiki Mülazimeti Tətqiqat Mərkizi Başkuruş Komitetinin muavun müdiri Nizzi Cünmündak dedi. Ögün işke nispeten etkanda, teximi köp bolğını körüş sezimideki bir uçurunun kelişmen bəsi. O uçurgu kırgendin kiyin biz toxtap kalımız. Biz pərxlendiriş, təhlil kılış, fikir yürgüzüş, toluq özləşdiriş. Andın çıkırışımız gerek. Bu çonkur ögün işinin bir xil əndisisi. Onun çoğun meyngisi de o uçurunu əsli saplaydıgan meyng rayonudaki səkən kur təncisi yötke. Andın peşane yapırkıgı koyup analiz kılıdı. Amma barlıq kısqı videola bu əndizi de əməz. O pəkət köz. Kulaqnın intayın tez uçur kırgüzüşü dilla ibarət bolub. Analiz kılış və təpəkkür kılış hacetsiz. Yani kısqı video görünüşleri çoğunkur ügünüş ve tepekkür kılıç endizisini şekillendirilmeydi. Çoğuna ballağı bolgan təsiri naiti çoğun. Video görüş. Oyun oynaş katarlık oylanması mı boludugan mezmulla, meyli çoğunlarga ya ki balılağı bolsun. Köngül içiş ve aram iliş ilip geliyordu. Elbette, yan telefonda mı nurgun yakşı mezmulla bağ bulup, nezer dairimizni kengaytip, yeni bilimlerge igi bolalayımız. Uçur devirde, balılarını yan telefon bilen ayrı bitiş mümkün emez. Ondakta ata anıla balılarının yan telefonu mestanı bulup gelişiği karta zadı kandak kılış gerek. Yan telefonunu beriş gerek mi? Kandak beriş gerek. Balagatki yetiş mezgilideki balılar bilen kandak ötüş gerek. Kandak fikir almaştırış tehimi ünümlük boludu. Mütəxəssislər yan telefon bilen kandak kılganda toğır çıkışıp ötkili boludugallıkını baskışkı bölüp başkuruş teklifini verdi. 0 yaştın 6 yaş kıçı bolgan barlılarının atı anıları özü ülgü buluşu. Hemra bolganda yan telefondan yırak turuş gerek. Başlangıç mektep baskışıda işiltiş menzirisini inik bekitiş hem de kaidini pütüşüş. Kattık müdafiyelengendin köre. Balıla bilen birlikte yan telefon işiltiş gelişimi tüzüş gerek. Meselen, vakit, işiltiş, orne ve mükafatlaş cazalaşını pütüş gerek. Balagatki yetişmezgilideki okuguçlarının ata anıları balılarının öz aldığa iş görüşü okuguğu hürmet kılıp. Buyuk bergüçi din anlıguçiga aylın iş gerek. Şanghay 12.350
baş psixika mütəxəssisi, dövlətlik ikinci dərəcəlik psixika məsləhətçisi bu kəyişən mündaq dedi. Ata-anımız anlaşını ögünü bilişi gerek. Qulaq silib anlaş deyinimiz. İlgiri ata-anıla, balıla anlaydı deyitdi. Hazır biz bu mühim və mühim əməslərini astın üstün qılıb ettik. Bala sözləb baxsın. Ata-anısı anlap bekişini ögənsin. Balıdın yan telefon oynağanda qandaq yesiyatlı boluduğallıqını sorab baxsın. Qandaq yesiyatlı boluvat siz. Yan telefonda sizni ən cəlb qılıdığan nemi ba? Nemi üçün? Balınız sizge yepidin yenlisi geçe eğitip bəsun. Siz düşünüşünü ögünüşünüz gerek. En ahırkı bir nokta şu ki, biz balıla bilen kandak mesleğetleşiş ve muzakır kılışını, balıla bilen kandak söhbetleşiş, yan telefonunu kandak işletiş, yan telefon oynaşını ögünüp, balılağa özünü erkin koyu etiş üçün belgelik vakit ve boşluk verişimiz gerek. Öz ara işiniş. Öz ara hürmet kılış başkuruşunun asası. Kencin şehirlik aile terbiyesine yetekçilik kılış merkezinin rektori. Devletlik ikinci derecelik psikiki meslehetçisi Çi Yan Huy mundaq dedi. Balıla bilen yan telefonunun münasibeti, balıla bilen ata anılanın yakın münasibetinin sütlüge. Balıla bilen öz münasibetinin sütlüge simoğul kılınıdı. Aldı bilen yakşı bolgan ata balılık münasibetini yetildiriş gerek. Ata anıla şerhsiz halda balını yaxşı görüş gerek. Gurur tuyğusu, özüge özü hoca buluş tuyğusu, muvaffaqiyet tuyğusu arqılıq balını qanaatlendirip, balığa yan telefonunun sırtıda yeterlik yesiyatını yes kıldırganda. Tabiyla yan telefonga tayin veriş psikisinin nispetini tövellet gelip oludu.

كيفياتقا بولغان موزيكا ارزوسيني شكللندردو. بازي كشيلا كيفياتنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ. ئۇلا ئۆز كيفياتىغا ماس كېلىدىغان غەزەپ، قايغۇ قاتارلىق كيفياتلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ناخشىلارنى ئېيتقاندا، كيفياتىنى قويۇپ بېرىش بىلەن بىر ۋاقىتتا، قەلبىدىكى ناخشا كيفياتىغا بولغان ئالدىن بىلىش ئارقىلىق خۇشاللىق، قانائەت تۇيغۇسىغا ئېرىشىدۇ. ئىككىنچى پايدىسى، ئاكتىپ بايان قىلىش. گېرمانىيەلىك پەيلاسوپ كانت مۇنداق دېگەن: ئەگەر كۆڭۈل بۆلىدىغىنىم سېھرىي كۈچ ۋە ئىچكى ھاياجان بولسا، مەن شېئىرىيەت سەنئىتىنىڭ كەينىگە مۇنداق بىر خىل سەنئەتنى قويىمەن. ئۇ تىل سەنئىتىدە شېئىرىيەت سەنئىتىگە ئەڭ يېقىن. شۇ سەۋەبتىن شېئىرىيەت سەنئىتى بىلەنمۇ ناھايىتى تەبىئىي ھالدا بىرلىشەلەيدۇ. مانا بۇ ئاھاڭ سەنئىتىدۇر. ئۇنىڭ قارىشىچە، ئاھاڭ بىلەن شېئىرنىڭ بەدىئىي بىرلىشىشى ناخشا سەنئىتىدۇر. بۇ خىل ناخشا ئېيتقاندىكى ئىچكى ھاياجان بىزنى دائىم ئاڭسىز ھالدا ئۆزىمىزنىڭ كىشىلىك تۇرمۇش ھېكايىسىنى ناخشا بىلەن ماس قەدەمدە ئېلىپ بېرىشقا ئۈندەيدۇ. ئاپتور ئىجاد قىلغان كۆرۈنۈش ۋە ھېكايە ئىچىدە ئۆزىمىزنىڭ كىشىلىك تۇرمۇش تەسىراتىمىزنى ئاسانلا كېڭەيتەلەيدۇ. بەزى ۋاقىتلاردا بىز ئەقلىي تىرىشچانلىقىمىزغا تايىنىپ، نوقۇل ھالدا باشقىلارنىڭ نەسىھىتىنى ئاڭلاش ياكى روھنى ئۇرغۇتىدىغان كىتابلارنى كۆرۈشنى سىناپ باقساق، ئۆزىمىزنىڭ پاسسىپ تونۇشىمىزنى ئۆزگەرتەلمەيمىز. لېكىن ناخشىنىڭ سېھرىي كۈچىدىن ئۆزگەرتىش كۈچىگە ئېرىشەلەيمىز. مەسىلەن، كۆرۈنمەس قانات دېگەن ناخشىدا: بىلىمەن، مېنىڭ ئىزچىل كۆرۈنمەس بىر جۈپ قانىتىم بار. ئۇ مېنى ئۇچۇشقا يېتەكلەيدۇ، ماڭا ئۈمىد ئاتا قىلىدۇ دېيىلگەن. ناخشىچى تېخى تولۇق ئىشەنچ قىلالمىغانلىقىنى ئوبرازلىق قىلىپ كۆرۈنمەس قاناتقا ئوخشىتىدۇ. قانات دېگەن ئوخشىتىش لەرزان مېلودىيە ئارقىلىق ناخشىچىنىڭ ئۆزىگە بولغان ئىشەنچىنى كۈچەيتىدۇ. قىيىنچىلىققا يولۇققاندا ئۈمىدكە ئىگە بولىدۇ. بۇ ناخشا ئېيتقۇچىنىڭ قەلبىدىكى ئوڭ يۆنىلىشلىك كۈچ بىلەن گاڭگىراپ قالغان ئۆزىنى قەلبتىن ئېتىراپ قىلىشنى ئايرىۋېتىدۇ، ھەمدە بۇ خىل كۈچنى كۆرۈنۈش ئارقىلىق بېكىتىپ، ئۆزىنىڭ تۇرمۇشىنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرىدۇ. ئۇ گۈللەر دېگەن ناخشا ئۇ تېخىچە ئېچىلىۋاتامدۇ. ئۇلارنى شامال ئۇچۇرۇپ كېتىپ، دۇنيانىڭ ئۇ چېتىگە چېچىلىپ كەتتى. بەزى ھېكايىلەر تېخى سۆزلەپ بولۇنمىدى، شۇڭا يەنىلا بولدىلا. گۈل تۆكۈلۈپ شامالدا ئۇچۇپ كېتىش كىشىلەر ھەر يىلى كۆرۈپ تۇرىدىغان تەبىئىي ھادىسە. كۆڭلىمىزدىكى ئەپسۇسلىنىشنى ئاشۇ گۈللەرگە ئوخشىتىش ئارقىلىق، ناخشا سادالىرىمىزدا ھاياتىمىزدىكى ئاشۇ مۇكەممەلسىزلىكلەرنى ئاستا-ئاستا قوبۇل قىلىشقا ئادەتلىنىشىمىز، ئۆتمۈشتىكى يۈكلەرنى تاشلىشىمىز مۇمكىن. ناخشا ئېيتقۇچى يوشۇرۇن ئوخشىتىش ئارقىلىق بىۋاسىتە بىر تەرەپ قىلغىلى بولمايدىغان مەسىلە بىلەن مۇرەككەپ، ئۆزىنى قەلبتىن ئېتىراپ قىلىشنى ئايرىپ، كىشىلىك ھاياتنىڭ داۋاملىق ئالغا ئىلگىرىلەش بېسىمىنى يېنىكلىتىدۇ. بۇ خىل كۆڭلىدە ھەل قىلىشقا قۇربى يەتمەيدىغان تەتۈر يۆنىلىشلىك مەسىلە ياكى ئېنىق بولمىغان ئوڭ يۆنىلىشلىك بايلىقنى تىل ئارقىلىق تەسەۋۋۇر قىلغىلى بولىدىغان خىيالغا ئوخشىتىش، ھەمدە ئۇلاردىن تەركىب تاپقان يېڭى ھېكايىدە كۈچنى بىرلەشتۈرۈپ، مەسىلىنى تېپىپ چىقىش ئەھۋالى دەل پىسخىكىلىق مەسلىھەت بېرىش جەريانىدا كېيىنكى مودېرنىزم ئېقىمىدىكىلەرنىڭ بايان قىلىش يۆنىلىشىدە ئېيتىلغان چەتلەشتۈرۈشتۇر. نۇرغۇن كىشىلەر كىشىلىك ھاياتتا بۇ ماھارەتلەرنى مەقسەتسىز ئىشلىتىپ، ئۆزىنىڭ تۇرمۇشقا بولغان تونۇشىنى تەڭشەپ، كەلگۈسىگە يۈزلىنىش كۈچىنى ئاشۇرغان. بىز ناخشا ئېيتىشتىن ئىبارەت بۇ ياخشى كونترول قىلغىلى بولىدىغان ئۇسۇل ئارقىلىق ھېسسىياتنىڭ ئورتاقلىقىنى چوڭقۇر ھېس قىلىپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن بۇ ئارقىلىق قەلبىمىزدىكى قالايمىقان توقۇنۇشنى يېنىكلىتىپ، ئۆز ھاياتىمىزنى يېڭىلايدىغان ئاكتىپ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ ھاسىل قىلالايمىز. بۇنداق غىڭشىپ ئېيتسا، ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ. 1. ئاستا رىتىملىق ناخشىلارنى تاللاش. تونۇش ناخشىلارغا باھا بېرىش خاراكتېرلىك شەرتلىك رېفلېكس رولى ۋە مۇزىكىنى كۈتۈش مېخانىزمىنىڭ تەسىرىنى ئويلاشمىغان ئەھۋالدا، ئاستا رىتىملىق ناخشىلارنى ئېيتسا، ئۈنۈمى تېز رىتىملىق ناخشىلاردىن ياخشى بولىدۇ. چۈنكى ناخشا ئېيتقاندا بىز ئەڭ ياخشىسى بەدىنىمىزنى كېرىپ، ئۆرە تۇرۇش ھالىتىدە تۇرۇپ، ناخشىنىڭ ریتمی ۋە كەيپىياتىمىزنىڭ ئۆزگىرىشىگە ماسلىشىشىمىز كېرەك. قول بىلەن ئۇدار ئۇرۇش قاتارلىق كىچىك دائىرىلىك ھەرىكەتلەردە ئۆزىمىزنى ئەركىن قويۇۋەتسەك تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ. ناخشا ئېيتىش جەريانىدا بەدەننىڭ يۇقىرىقى يېرىمىدىكى مۇسكۇللار، ھەتتا پۈتۈن بەدەندىكى پۇت قوللارنىڭ ئاكتىپ قاتنىشىشىغا توغرا كېلىدۇ. شۇڭا ئۇ يەنە مېتابولىزمنى ئىلگىرى سۈرۈش، يۈرەك ئۆپكىنىڭ ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش قاتارلىق ئۈنۈملەرگە ئىگە بولۇپ، بەدەن ساپاسىنى بەلگىلىك دەرىجىدە يۇقىرى كۆتۈرۈش رولىغا ئىگە. توغرا نىيەت، ئۇسۇل قاتارلىقلار بىلەن بىرلەشتۈرۈش كېرەك. ئەنگلىيەلىك بەدىئىي داۋالاش ئۇستىسى بەدىئىي داۋالاش بىلەن بەدىئىي پائالىيەتنى بىر بۆلەك

ئىشنىلارنىڭ كىچىك ھەم تارقاق بولۇشتىن كەسپىي ھەم تۈجۈپلۈك بولۇشقا، يېڭىچە ھەم كۈچلۈك بولۇشقا قاراپ تىپ ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشىگە تۈرتكە بولدى. 9. نۆۋەتلىك جۇڭگو ئاسىيا ياۋروپا كۆرگەزمىسىدە شىنجاڭ تيەنشان لىفت ياساش چەكلىك شىركىتى سەيلى لىفت، قولايلىق ئائىلە لىفتىنى كۆرگەزمە قىلدى. تۆمۈر يول قۇرۇلۇشى ئېغىر سانائىتى شىنجاڭ چەكلىك شىركىتى 4 قۇرلۇق ئارىلاش ئېنېرگىيەلىك تايلاش شەكىلدىكى پاختا يىغىش ماشىنىسىنى بازارغا سالدى. يۈنكۈن ۋېيلەي شىنجاڭ پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتى ماشىنا ئادەم، ماشىنا ئىت ئويۇنىنى ئېلىپ كەلدى. شىنجاڭ خېڭيۈەن جۇڭخۈي رەڭلىك باسما ئوراش قاچىلاش پاي چەكلىك شىركىتى 5 يىل ۋاقىت سەرپ قىلىپ تەتقىق قىلىپ ياسىغان تاش قەغەز ئوراش قاچىلاش ساندۇقىنى كۆرگەزمە قىلدى. نۇرغۇن سودىگەر قەدىمىنى توختىتىپ چۆردىشىپ كۆدى، ھەمكارلىق ئۈستىدە كېڭەشتى. شىنجاڭ داداۋ ئوقەتچىلىك مەبلەغ سېلىش چەكلىك شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى چاڭۋېي تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بىز 3 چوڭ يادرولۇق مەھسۇلات، كوئىللون شۆباۋ ئاپتوموبىلى، ماي باكى ۋە گاز ساقلاش تۇڭى يۈرۈشلۈك مەھسۇلاتلىرى، ھەمدە پات ئارىدا مىقدارلىق ئىشلەپچىقىرىلىدىغان ATV، AV پۈتۈنلەي توكلۇق، ھەرقانداق يەر شەكلى شارائىتىدا ھەيدىگىلى بولىدىغان دالا ئاپتوموبىلىنى كۆرگەزمە قىلىپ، كارخانىنىڭ ئەنئەنىۋى ياسىمىچىلىقتىن پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش كەسپىگە قاراپ تىپ ئۆزگەرتىشتىكى پۈتۈن زەنجىرلىك ئورۇنلاشتۇرۇشىنى تولۇق نامايان قىلدۇق. كۆرگەزمە سۇپىسىغا تايىنىپ، كارخانىمىز شىنجاڭ جابدۇق ياسىمىچىلىقىنىڭ تېخنىكا ئەۋزەللىكىنى تولۇق نامايان قىلىپ، ئاسىيا ياۋروپا بازىرى بىلەن تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئۇدىللىشىپ، چېگرا ھالقىغان ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئەلا سۈپەتلىك مەھسۇلاتلارغا تايىنىپ مەملىكەت سىرتى بازىرىنى ئاچتى. رەقەملىك پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش مۇسابىقە يولىدا ئوخشاشلا يارقىن نۇقتىلار ئارقا-ئارقىدىن نامايان بولدى. شىنجاڭ شىيەن سۈنئىي ئەقىل چەكلىك شىركىتى ئۆز ئالدىغا تەتقىق قىلىپ ياسىغان شىنيەن چوڭ تىل مودېلى دۆلەتنىڭ ئىنتېرنېت قوشۇلغان مەمۇرىيەت مۇلازىمىتى بويىچە ئۈلگە كۆرسىتىش مىسالى قىلىپ تاللىنىپ، نۇرغۇن ئۆلكە ئاپتونوم رايوننىڭ مەمۇرىيەت ساھەسىدە ئەمەلىيلەشتۈرۈلدى. بۇ شىركەتنىڭ كۆرگەزمىگە قاتنىشىشلىرىغا مەسئۇل خۇ لۇڭفېي مۇنداق دېدى: ئوتتۇرا ئاسىيا بازىرىنىڭ يوشۇرۇن كۈچىگە ناھايىتى ئۈمىدۋارلىق بىلەن قارايمىز. ئۈرۈمچىدە مەركىزىي بىر تەرەپ قىلغۇچ، ئۆزەك قاتارلىق مەھسۇلاتلارنى ئىشلەپچىقىرىشنى پىلانلاۋاتىمىز. ھەرقايسى كارخانىلارنىڭ كۆرگەزمىگە قاتنىشىشتىكى كۈچلۈك قىزغىنلىقى شىنجاڭنىڭ كارخانىلارغا يار يۆلەك بولۇش، كارخانىلارغا نەپ يەتكۈزۈش سىياسىتىنىڭ كۆرۈنەرلىك ئۈنۈمىنى ئەكسەتتۈردى. شىنجاڭ كارخانا مۇلازىمىتى بىلەن ساھەلەرنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇشنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، ياخشى ئىشلەپ، كۆپ خىل تەدبىرنى تەڭ قوللىنىپ، ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنىڭ ساغلام ئۆسۈپ يېتىلىشىگە يار يۆلەك بولدى. زور بىر تۈركۈم ئوتتۇرا كىچىك كارخانا ئېشىشنى مۇقىملاشتۇرۇش، ئىشقا ئورۇنلىشىشنى مۇقىملاشتۇرۇش، خەلق تۇرمۇشىغا نەپ يەتكۈزۈشتىكى تايانچ كۈچكە ئايلاندى. ئۈرۈمچى يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كەسىپلەر تەرەققىيات رايونىدا شىنچىكاڭ دورىگەرلىك پاي چەكلىك شىركىتى يادرولۇق كەسىپ ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، 2026 يىللىق ئاپتونوم رايوننىڭ ياسىمىچىلىق يەككە تۈرىدە چېمپىيون بولۇپ باھالىنىپ، شىنجاڭ بويىچە تۇنجى تۈركۈمدە تىزىملىككە كىرگەن 10 كارخانا قاتارىغا كىردى. بۇنىڭدىن ئىلگىرى بۇ شىركەت يەنە مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا 7 تۈركۈمدىكى كەسىپلەشكەن، تۈجۈپلەشكەن، ئۆزگىچە، يېڭىچە كىچىك گىگانت كارخانىلار تىزىملىكىگە كىرگەن ئىدى. بۇ شىركەتنىڭ ماۋۇن باش دىرېكتورى لى كېئاۋ مۇنداق تونۇشتۇردى: شىركىتىمىز ئىلگىرى كېيىن بولۇپ جۇڭيى دورا ماتېرىياللىرىنى ئۆلچەملەشتۈرۈپ تېرىش، ئۆستۈرۈش بازىسىدىن 12-نى قۇرۇپ، زاراڭزا، چۈچۈك بويا، توشقان زەدىكى قاتارلىق دورا ماتېرىياللىرىنى قېلىپلاشتۇرۇپ، كۆلەملەشتۈرۈپ تېرىش، ئۆستۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇردى. كارخانىمىز 200 مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىپ قۇرغان
Bir belbağ bir yol, jongi doğru materialları, pen texniki kesipler bağıtısı da yılıga 5000 tonna jongi doğru yasalmaları işlep çıkaralaydı. Bu yıl rakamlık aklı iktidarlaşkan yeşil, karbon, zamanıvi Uygur tibabeti doğruları işlep çıkarış bazısı kuruluşu türüne sicil olgu sılcıtıp, tırışıp yıllık mesulat kımmetini 3 milyar yuengi yetküzüp, süpetini östürüp, ünümlü aşırışını puhtı kadem bilen iş kaşırımız. Kesipleşken, tücüpleşken, özgeçe, yeniçe otur küçük karhanıla icadi terakkiyatının başlamcısı. Yakın kıyıladın bu yan Şincan kesipleşken, tücüpleşken, özgeçe, yeniçe otur küçük karhanılarını esilep köpeytiş, yetiştiriş hareket planını yolga koyuş arkalık, uruk tallaş, mayısı yetiştiriş, elalarını yetiştirişten ibaret bütün devrilik yetiştiriş sistemisi berpa kıldı. Hazırgıça Abdunum Rayon boyunca cami yetiştirilgen yenilik yaratışçan otura küçük karhana 2815. Kesipleşken, tücüpleşken, özgeçe, yenice otura küçük karhana 1303. Devlet derecelik kesipleşken, tücüpleşken, özgeçe, yeniçe küçük giganit karhana 61 boldu. Ela süpetlik karhanalarını yetiştiriş bilen bile, Şincan memleketlik yenilik yaratış, ilgilik tikteş müsabakalarına ela süpetlik türlerini sıcıl katlaştırdı. 6. ayının 16. günü 11. nöbetlik Cungo icatkarları Şincan otura küçük karhanalarının yenilik yaratış, İgilik tikleş müsabakası ürümçide başlanıp, İgilik tiklik üçüle üçün neticilerini aylandırış, kesip bilen pul muamilini udullaştırış, hem karlışıp tatkik kılıp eçiş körüki berpa kılındı. Şincan, Cunkı, BIPV, York, World Közniki kolektifinin mesulü Sönşevi mundak dedi. Müsabaka icatkarlarının sinteşi, şundakla arzunu işka şuruştiki tezlet küş bolup, bizni yukarı seviyelik meblağ salgıçıla ve kesbi mütexessisle bilen çoğunkır fikir almıştırıp, kımmetlik yetekçilik ve kollaşka eriş imkaniyetini iyi kıldı. 10 yıllık müsabakıda mol neticiler kolgı keltürüldü. Şincan bu içe 5260 ela süpetlik tür birlikte katlaştırıldı. 212 münevver tür Abdunum rayon derecelik mükafatı erişti. 92 tür memleket boyunca 500 güçlük karhana, 200 güçlük karhana, 100 güçlük karhana türü gikirdi. Bunun içi de 16 tür memleketlik el kılgış müsabakıda mükafatı erişti. Tür neticeleri muvaffakiyetlik emeliyleşip, erişken yürüştürüş meblağı 800 milyon yuandını aştı. Müsabaka arkılık akıl paraset toplaş, yenilik yaratış arkılık, kesiplerge küş koşuş, hakiki iş koşurluk, Tian Shan'nın canubi şimalıda igilik tikleş hayati küçü sicil urgutuldu. Her kitimlik mehsus tür mebliği del cahide emeliyleşip, otura küçük karhanılarının yenilik yaratıp terakki kılışıga hayati küş koştu. Şincan Jinshouji Pentechnik Paycheklik Şirketi bivasti yetküzüş tez behrman buluş mekanizmiga tayinip, 2026 yıllık Abdunum rayonunun kesipleşken, tücüpleşken, özgeçe, yeniçe otur küçük karhanılarını yetiştiriştürü mukafat meblağıge erişti. Meblağ cihetin emeli yöleş, karhanılarının teknik tetkik kılıp yaratışını hatırcam sıcıl kanat yayduruş imkaniyetigi iyi kıldı. Bu şirketin baş direktörü Li Shaohe munulanı bildirdi. Bultur biz tetkik kılgan ak renglik alaydı may, çak bolu meyi katarlık sılıklaş meyi mesulatları miktarlaştırıp işlep çıkırıldı. Bu kitimki siyasetinin paydası bizden yeni mesulatlarını tetkik kılıp yaratış işençimizini tekimi aşırdı. Şirketimiz kiyinki kademde yeni energiyelik otomobil, tüven karbolluk teknika, rakamlık iktisat katarlık yeniden gülünü atkan müsabakı yollarda asaslı hücum kozgap, kesip terakiyatının yeni fırsatını çın tutudu. Kesipleşken, tücüpleşken, özgeçe, yeniçe otur küçük karhanıla koşonini sıcıl zoray tüşçün,
Şinjan maliyyə cəhətinin yöləş salmaqını

0: تاماشىبىللا كىمدۇر بىرىنىڭ ئەمدى ئادەم بىلەن شىرنىڭ ئېلىشىشىدا قالدى دېگەن سۆزىنى ئۈنلۈك توۋلاپ نارازىلىقىنى بىلدۈرۈشكەندە ھەممىلا ئادەم ۋەھىمە ئىچىدە قېلىپ ۋىرونىسكى يىقىلغاندا ئاننانىڭ قورقۇپ توۋلاپ كەتكەنلىكىگە ھېچكىم دىققەت قىلماي قالدى. شۇنىڭدىن كېيىنلا ئاننانىڭ چىرايى ئۆزگىرىپ باشقا بىر ئادەمنىڭ قىياپىتىگە كىرىپ قالدى. خۇددى تۇتۇلۇپ قالغان قۇشقا ئوخشاش تىپىرلاپ كەتتى. دەم ئورنىدىن تۇرۇپ كېتەتتى، دەم بېتسىغا بىرنېمىلەرنى دەيتتى. ماڭايلىچۇ، ماڭايلىچۇ، دېدى ئۇ بېتسىغا. لېكىن بېتسى ئۆزىنىڭ ئالدىغا كەلگەن بىر گېنېرال بىلەن ئالدىغا ئېڭىشىپ تۇرۇپ پاراڭلىشىۋاتقان بولغاچقا ئۇنىڭ گېپىنى ئاڭلىمىدى. كارىنىن ئاننانىڭ ئالدىغا كېلىپ ئەدەپ بىلەن ئۇنىڭغا بىلىكىنى سۇندى.
1: ئەگەر خالىساڭ بىز قايتىپ كېتەيلى،
0: دېدى كارىنىن ئاننىغا فرانسوز سۆزلەپ. لېكىن ئاننا گېنېرالنىڭ گېپىگە قۇلاق سېلىپ تۇرغاچقا ئېرىگە دىققەت قىلماي قالدى.
1: ئاڭلىسام ئۇنىڭ پۇتىمۇ سۇنغانمىش،
0: دېدى گېنېرال.
1: بۇ بىر ئېچىنىش قىش بوپتۇ،
0: ئاننا ئېرىگە جاۋاب بەرمەي دۇربۇننى كۆزىگە تۇتۇپ ۋىرونىسكى يىقىلغان تەرەپكە قارىدى. بىراق ئارىلىق يىراق، ئۇنىڭ ئۈستىگە ئادەملەر ئولىشىۋالغان بولغاچقا ھېچنېمىنى كۆرەلمىدى. ئۇ دۇربۇننى قويۇپ ماڭاي دەپ تۇرغاننىڭ ئارىلىقىدا بىر ئوفىسېر ئېتىنى چاپتۇرۇپ كېلىپ پادىشاھقا بىر نېمىلەرنى دوكلات قىلىشقا باشلىدى. ئاننا ئۇنىڭ گېپىگە قۇلاق سېلىپ ئالدىغا ئازراق ئېڭىشتى. سېتۋا، سېتۋا دەپ چاقىردى.